0: kaggaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Farah nga yagin pasakop hangaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love. Sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.

Mga DJ sa pito nga nakabulan, ang mugida nga kadugayon, doon nakasanayan ko na nga ara sa permi sa cellphone ko. Pero mga DJs, wala ko ginexpektar nga sa isa ka simple nga gabi, may tao nga gulpi lang magapabag-o sang tanan. Mga DJs, istorya ko lang, may ara kami sang team building kag nagkadto ako dito kag wala gid sa plano nga may makilala ako. Nagpulupungko ako sa kilid samta nagatulutan-aw sa mga tawo kag nag-enjoy sang gabi.

0: DJ I and DJ Joy, pagkatapos ng pila ka semana, ginako ni Christian sa akon nga naluyag siya kuno sa akon.
1: Sana all.
0: Kag dito na gani, nagsugod na siya sa pagpangaluyag. Kag sa wala ko man ginexpect, nagpasugot ako nga pangaluyagan niya. Mga DJs, wala pa kami nagdugay or wala pa kami dugay nga nagkilalahay. Pero do natural lang ang between sa amon nga duha. Isa sa tukaadlaw pag-abot ko sa balay, may nakita ako nga sa lakyan nga nagapark sa guwasang ogsaran.
2: Wow!
0: Kagpagsulod ko sa balay, mga DJs, dito gira ko nakibot. Si Christian, gali mga DJs, ang ara sa sala kag nag-istorya kay mama kag papa.
2: Yahoo!
0: Sadto nga mga tinion, do gusto ko magtalikod kag magwa-liwat sa balay tungod sang kakulba nga ako na batsyagan. Wala ko gin-expectar ang mga DJs nga magabot siya sa amon kag mas labi nga makilala niya ang akon nga pamilya. Pero sa iyang ginhimo, sa iyang actions, nakita ko nga seryoso gid siya gali sa pagpangaliyag sa akon. Sa ilang pag-istoryahan ay sa akon nga mga ginikanan, nagpakilala siya bilang isa ka pulis. Kagusto niya kuno ko makilala pati na ang akon nga pamilya.
2: Wow!